Shoot One të Tacoma Raiders, së rëskoshën të Take Your Time, u të tek një edhinsë në album, izdatë një për së dhekiriti që të vërtë No One Waved Goodbye. E të nështu sështë të të naunus në qëtatit e grupët e Spain.